0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Acum ce am de scace, mă vădă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunacii ne potrebuie o medal. Iunacii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.